0: مولوی صاحب آتے تھے, مجھے پڑھاتے تھے, سکھاتے تھے, اور پھر میں باقاعدہ گیت سے غزل میں شامل ہو گیا. غزل کو میں نے اپنایا اور شاید پھر غزل نے مجھے بھی اپنا لیا.
1: کیا پیاری بات ہے. تو شروعاتی غزلوں میں سے کوئی ایک ہمیں سنائیے.
0: میرا صحبہ کی رہا یونس کی یہ جو غزل پنکج دار صاحب نے گائی اور پورے دنیا میں پہنچی,
1: جو آپ کی پہچان کے ساتھ کی ہوئی ہے,
0: وہ جے پور کی غزل ہے.
1: واہ,
0: وہ شروعات
1: کمال. ہاں, یہ مجھے نہیں پتا تھا. اور یہ میرے لیے حیرت کی بات ہے کہ وہ آپ کی شروعاتی غزل ہے.
0: نہیں, یونس, اس لیے آشچر کی بات نہیں ہونی چاہیے, وہ کہ گیت سے میری یاترا شروع ہو چکی تھی.
1: جی,
0: غزل کی ودھا کو میں نے
1: اپنے شفٹ کیا ہے.
0: ہاں, غزل میں شفٹ کیا اور اس کو اپنا لیا. میں نے کہا نا, ہم عمر لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے, سنتے سناتے, ان سے آشوستی ملی. اور ایک ہمارے بزرگ ہوتے تھے, کہنا چاہیے ٹونک میں رہتے تھے وہ, تو وہ بھی آیا کرتے تھے اور شام کو بیٹھے اور ایک دوسرے کو سننا سنانا. تو انہوں نے جب یہ پہلی بار سنی غزل تو وہ بھی چونک گئے, مطلب کیونکہ یہ ٹریڈیشنل ڈھنگ کی غزل نہیں ہے.
1: بالکل بالکل.
0: تو بولے, اور یہ جو جس کو کہ غزل کی زبان میں یا اردو میں ٹیکنیکلی ردیف کہتے ہیں, ہے نا, جو غزل کے وقتی کے آخر میں آتی ہے اور وہ ریپیٹ ہوتی ہے ہر شعر میں, سے ڈرتا ہے. اب یہ ردیف جو ہے وہ انسنی سی تھی, مطلب,
1: اور کبھی اس سے پہلے میں نے سنا نہیں ہے.
0: خود
1: مشکل بھی ہے, مشکل بھی ہے,
0: تو اس کو نبھا لے جانا. اور اس کو تو وہ بھی حیران ہوئے کہ یہ یار تم یہ ردیف لے آئے اور اس کو تم نے شعر بھی کہہ دیے اور اچھے شعر کہہ دیے, سب کچھ ہے. اور پھر وہ شعر اس نے تو مجھے مطلب سب سے زیادہ پیار دیا, پہچان دی. تو وہ غزل میں اگر کہیں تو
1: ضرور سر, ارے سواگت ہے, بالکل.
0: جو پنکج جی نے گائی اس کی دھن الگ ہے,
1: آپ کی دھن.
0: ہاں, جو میں سناتا ہوں اور جس نے مجھے شاعروں میں پہچان دی, وہ یہ غزل.
1: سواگت ہے.